0: Govast.
1: Ushtrësun, gardanaim me zehçere vegajum sharunakvumen. Minchev më si erasun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat me të sakarus, gardanaim shat me zehçerov. Më remastere vega ketem.
2: Heta kërkir araqarkun e Sovjojic. Miacir Ovjoj tan interneti jev uink herostatesucen carajucane, 4.50% zehçov. Më remastere Ovjo ketem kajkum.
3: Mish çevor hasnum es pëntrel, hame mateljev gënel. Oknuciane hasnum Yerevan City Havelvaca. Vor i shnorif gënumnere darnumen pars, harmar jev hasaneli. Arak, anxapan, arranc xëcanum, arranc hert. Yerevan City Havelvac. Amena harmar online supermarketa, imë arten ko herakhosum. Yerevan City, miacir mes.
4: Ushadrycion, BLVU, Sarnaranneri, Nor 2026 Modelain Shark, Zerg Berek Ashkar Arçak Artadrogneri Nor Serendi Sarnaranner, Lavaguin Gnom, Kahavorek Zertuna, Mekvairitz, BLV, Sanyerku Tari, Vestaheli Intrucion.
0: Govazdi Hamar Zangaharel,